0: jeur ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Coly ci kaddu gi mbokk yi xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTL ñu dessé nek Abdoulaye Samb Cheikh Mbakelo Aliou Ndiaye ci cabine technique yi xibaar yi ñu ñëkke ko taw yu metti yo xamné wacc na taw yu bari itam fofé ci Dakarou ak ci gox yu bari ci biir Sénégal ñi nga xamné nak ñoo di bureau politique national bu parti PASTEF ñom nak da dinañu xatim ben communiqué dadi xamle ne nak ni taw yi wacc jamono ji dafa bari lol ci weekend bi andi jural ay lorangé ay doomu adama ci sen bakkan ñi am ñu ci faatu am ci tam ay dégâts matériel ak ay kër yo xamne jamono ji kenn mënu fa dëkk ci jamono jo xamne ñu ngi wax ubitep l'école yi lolé nak bureau bu PASTEF di wax ni dañuy woté li nga xamne modi mobilisation ku ci nek nga juk ngir jappali sa dekkendo nax lolé tam bok na ci li nga xamné modi mbirum patrouille gannaaw bi nga xamé nak daldi nañu joxe def sen njaal ci ñi nga xamné nak ñoo ñak sen bakkan ak ñi nga xamné tam am nañ ay jafé jafé ci walu wergu yaram ak ci walu dekk way ñi wax ni nak Dakarou ñu bari gis nañu li di Nathalie wala sax ay vidéo woné ay kër yo xamné danaka ndox mi nanguna ko itam ak mbedd yu bari yo xamné dafa fess del ak ndox dinañ ci delu ci sun yenen jotay xibar ñu dali ci conseil constitutionnel mi nga xamné nak gannaaw bi nga xamé ni Al Amine Lo premier ministre dugulon na ap recours ñeel mbirum article bi nga xamné mo jëm ci code pétrolier mi assemblée nationale don sakku ñu am ci ay waxtaan ngir xamlé sénégalais yi lan lañuy signé lolé nak CDC da dina ko dakk wala sax conseil constitutionnel da dina ko dakk gannaaw bu mu sukkandiko ci li nga xamné nak modi ay article li nga xamné donte sax nenañ lu bax la ndax niñu ko jangate modi mën na am waxtaan te du am ap li nga xamné modi ap vote wayé nak japp nañ ni ap loi mom bu teunko rek lenen mënuté jall ba taxna nak ñu daldi gantal li nga xamné modi bëgg bëgg assemblée nationale ci code pétrolier bobulé mbokk yi ñu wax itam ci journée mondiale jangalé kat yi tay moy bis bi nga xamné mom lañu jangalel ñi nga xamné ñoo di jangalé kat yi ci adina bi ba taxna nak ñi nga xamné ñoko sékk di ministère yi yëngu ci walu njang mu kawé gi njang mu digg dooma bi ak walu innovation ak ministère bi yor walu emploi ak formation walu professionnel ak technique ñom nak lolé ak ñi nga xamné ñoo di ay partenaire ci walu éducation ak organisation syndicale yi wara waxtané li nga xamné moy di juroom ben fukkelu anniversaire bo xamné ñu koy magal ki nga xamné nak modi ap jangalé kat jëm nak ci thème bi nga xamné mom lañ bëgg waxtané modi ci wétu enseignant yi juroom ben fukkat ñuy daldi fexé di sa suné di sam li nga xamné nak modi xeyup jangalé kat yi waye tam fexé ba def promotion ci enseignant yi wala jangalé kat yi ci seen ay conditions de travail lolu dal bok na ci liñuy waxtane ngir rek gëna ñongal seen ëlëk waye ëlëgu ñëpp rek ndax jangalé kat ci la bok ak ndonga ya lolé nak doon lo xamné lu am solo lo xamné waxtaan wi dina tax mu jur ay yenn ci ay safara ci ay si ay ciakutef yo xamné jangalé kat yi dañu koy def fi ci Sénégal ñu dem ci walu santé ak hygiène publique juroomi fan ci wéru octobre ministère de la santé da dina guenné ay xayma ci mbass mi nga xamné modi épidémie de diphtérie da dinañ xamlé ni lu tollu ci juroom fukk ak ben ci ay district sanitaire ci biir réew mi da dina am ay cas ñu tassaré ko ci fukk ak ñett ci ay région yo xamné laal na len dal dinañ wax ni nak fukk ak ben ci ay doomu adama faatu nañu ci jangoru ji nga xamné modi diphtérie gannaaw biñ ko sayto ci Dakarou nak nenañ ño ëppalé ay cas ñen fukk ak ñaar mo fa am laal geejjeway ak fi nga xamné modi geedugu kédugu nak fanwer ak juroom fanwer ak ñett ci Diourbel ñaar fukk ak juroom ñent ci Touba ak ñaar fuk ak juroom ñett ci Kaolack ñen fuk ak ñent
1: ci ñaar ci ay gante
0: matam ak ties mu melni rek mbass mi di difteri nak mom ñi nga xamne nak ño di wa Tambacounda Fatick Kolda Ziguinchor Saint Louis Kaffré ñom itam laalé nañ ci di fatali ni ministère bi mu ngi wo ñi nga xamne nak ño di centre de santé yi poste de santé yak ñi nga xamne nak ñoy xey ci walu wi ñu gëna soñu askan wi ci lenn ci nu ñuy fexé rek ba fagaro ci mbass mi di difteri di febar nak bo xamne ndaw ñi lay gëna dal rawatina sen ay put di metti bu ñuy wanasu yaram wu tang ak ñuy am ay wex wex ci sen ay bakkan wala sax ci sen ay gemmeñ mbokk yi ba légui rek xibaar yi dañu koy wëyel dal itam ci inondation yi nga xamne mo am ci Dakaru Basirou Kebe nekkon fi ap directeur mi nga xamne nak mo jité li nga xamne mo dañ walu ASLM yi dadina bind ap poste dadi xamle ne mom amna lu ko metti ci juromi temeri milliards yi nga xamne waxon nañ ni dañu ko dépenser def ko ci walu assainissement te neena li nga xamne nak modi inondation yi de woné ni lu ci bari jagul ba taxna muy wote ñu def reddition des comptes manam xolat lu ñu li nga xamne nak modi copper yi nga xamne defon nañ ko ci inondation yi jamono Macky Sall ak legui neena lolu buñ ko deful rek du bax ndax da fay jur ay jikke jax ak ñeneen di ci wax ba legi te duñu xam mbir mi deug deug fumu fété lan lañ ci def lan moy ouvrage yi ak rien résultat lañ ci am lolu ay laaj la yo xamne Basirou Kebe samp nako gannaaw bi nga xamé ni nak ñu ngi wax ni ndoxu taw wi bari na ci Dakaru centre de santé bi nga xamne modi Philippe Manguelen Senghor ñom nak at mu jot danaka ndox mi day dugg lol ci biir hôpital ba ñu daldi yennu ay malade di len yobbu ci yenen gox matériel ba di yakku ki nga xamne nak modi mbalo jaccam di yeungu ci walu syndicalisme di secrétaire général bu syndicat unique des travailleurs de la santé daldi na ne li nga xamne modi centre de santé bi dañu ko wara tuxal ndax chaque année mënuñu ñuy ñak ay matériel ak yi malade di sonn yo xamne dañ leen di mepp japp leen di leen yobbu di leen genné di yobbu ci yenen centre de santé japp na né nak lolé nak bu wéyé ni Philippe Magilen Senghor di centre de santé bi dina muju yakku wala matériel yi chaque année di yakku ñukoy défarat japp na né lolé état bi warna ci taxaw ci biir lolé sax gis nañu Al Amin Lo premier ministre ci taxawayam ci xex inondation yi jamono ji ak dimbali askan wi da dina tuddu tam centre de santé bi di Philippe Manguelen Senghor ngir ñu ut ci ay pexé accident bu metti bu am ci diwanu xaré xaraxena ci département bu Saraya ci Kédougou ben moto Jakarta yebon ñett ci ay doomu adama wala ki don dawal yebon yenen ñaar ñuy ñett ño don daw yu upp ci virage dal lañu moy mbeuk ben mur ñom ñett ñep dal di faatu ci sansie mu melni rek accident bu metti la fofé ci xaré xaraxena ci Saraya département wala sax région de Kédougou mbokki xibaar yi dañuy dem ci bitim rew bi la yon nak ñëkke ko ci France nga xamné nak lycée yu bari ñu ngi def ay grève gouvernement bi jamono ji nak di sakku ñu dalal mbir yi wara gisee ñi nga xamne nak ño di syndicat yi mom nak ki nga xamne nak mo jité jamono ji walu njang mek ñom woté nañ ci altina gi juromi fan ci wéru octobre gi ngir ñu xolaat calendrier bi ngir mëna fexé ba doraat li nga xamne mo di xeyum ndaw ñi manam dem jangi école ci lycée ya ci buñu gisé ni amna gox yo xamné mbir yi dal na fa mu melni nak France nak ñom mbiru manifestation dafa mëna ëpp loxo ndax dañuy taal ay l'école jamono ji mbokki xibaari dañu koy wëlé itam ci li nga xamné nak modi mbirum drok mi nga xamné mu ngi melni tullek manlé Interpol nak di ci def liggéey bu am solo ndax ay enquête ñu ko doon amal wéru mai japp wéru juin fukki fan ak juroom ñett ci wéru mai japp ñent fan ci wéru juin mu melni rek ci fukki ak juroom ñaar ci ay réew yo xamné ñort nañ ci ñom ñu yëngu ci walu li di walu drogue lu tollu ci nak jurom ñaari junni ak ñaar témer ak ñen fuk ak jurom ñaar ci ay saisie manam liñu japp ci drogue lolé lañ def ci diwanu malizi nak gis nañ nak lañ fa fekk laboratoire la bu doy war bo xamné dañ ko équiper di ci liggéey walu drogue drogue bo xamné baxul dara ci doomu adama ñe bari nañ ñukoy jëfëndiko waye nak mën na am ay conséquences jeexital yi moy dem ba fat la sax mu melni rek produit yoyu produit doy war la motax Interpol di wax police yi nga xamné nak ñoo nek ci adina bi ñu gëna bayyi xel produit yi ni mel ndax mën na yaq ay ndaw mbokk yi